قسمیں وعدے نبھائیں گے ہم, زندگی کی یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں جو بھروسے وعدوں پر چلتی ہے اور اسے نبھانے والا ہی سچا انسان ہوتا ہے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. دوستو کئی بار ہمیں لگتا ہے زندگی کتنی عجیب ہے, لگتا ہے نا, آپ کو بھی لگتا ہوگا, اور کئی بار ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے, بے شمار محبت, بے شمار پیار. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پل, دن اور سال یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں. شاید اسی لیے زندگی ہمیں ہر روز ایک چھوٹا سا پیغام دیتی ہے, جو پل آج آپ کے پاس ہے اسے پورے دل سے جی لیجیے, کیا پتا یہ کل پھر ہو یا نہ ہو. نام, شہرت, دولت, کامیابی اپنی جگہ, لیکن انسان کی اصلی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ اس نے اپنی موجودگی سے کتنے دلوں میں خوشیاں بانٹی, محبت اور امیدیں چھوڑی اس کے دل میں. تو آنے والے کل کی فکر میں آج کو مت کھوئیے, مسکرائیے, خوش رہیے اور آگے بڑھیے. کسی اپنے سے دو میٹھے بول بول دیجئے, کسی چہرے پر مسکان لے آئیے اور اپنی چھوٹی سی خوشی کو بھی پورے احساس کے ساتھ محسوس کیجئے, کیونکہ وقت کا سفر چلتا رہتا ہے, لیکن ہمارے اچھے لمحے, ہماری باتیں اور ہماری یادیں کسی نہ کسی کے دل میں ٹھہر جاتی ہیں. اسی بہت خوبصورت فلسفے کو الفاظ دی ہے ساحر لدھیانوی صاحب نے, آواز دے ہم سب کے پیارے مکیش نے, اور سنگیت سے سجایا خیام صاحب نے, اور یہ نغمہ ہے 1976 میں آئی فلم کبھی کبھی سے. میں پل دو پل کا شاعر ہوں, اور آج کی چھوٹی سی بات یاد رکھیے, زندگی کتنی لمبی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, لیکن ہر پل کو کتنا خوبصورت بنانا ہے یہ ضرور ہمارے ہاتھ میں ہے. تو مسکراتے رہیے, محبت بانٹتے رہیے, اور اپنے ہر آنے والے پل کا خیر مقدم کیجئے, استقبال کیجئے, اور زندگی کو ہنستے مسکراتے ہوئے آگے بڑھیے. اس نغمے